Ubat na panay nuan na may bayi uli nuan. Itulin iti edatwa punto baragay nuko. Botno nga sabay manyalin bungay. Ngami kanuan siti dajari tunyo pamagay tau na cahe nga gajay. Nga mata keparamai gamano menang ngarawang hati nuan namai bayi ule nuan ngai kanuan alauti tuni mayen mamayen ngau orang lapan pengarawang ngati ngami kau tae noda pegaye nami kenyata batali tali nadai akan timpang